Хутчей спішається Ромео до монаха Лоренце, каб згоду на вінчанні отримать. Повний щастя, він приходить до монаха у келью і признається, що кохає Джульєту. Не вельми сподобалася монаху такая хуткая любов, але мо шлюб дітей батькам сослужить службу і перетворить їх злобу у дружбу. І згоду повінчать Ромео і Джульєту дає монах.

0: Тепер сябров своїх Ромео сустракає на площі, куди якраз йде карміліця з слугою.
1: Гляньте, ось так видовище.
2: На горизонті парус.
1: Два. Спадниця і штани.
3: Петро.
1: Чого?
3: Дай мій веєр, Петро.
2: Подай, друже Петро. Нехай на веєром прикриє свій твар. Так буде пригожей.
3: Добрий день вам, сеньори.
4: Добрий вечір, сеньора.
3: О, хіба вже вечір?
2: Каля гетага. Уже мис вашого корсажа указує на захід.
3: Ну, ідіть преч, що ви за чоловік?
5: Чоловік, якого Бог створив, да і сам кається.
3: Ось гэта для Бог добре сказано. І сам кається. Сеньор, ти не скаже мені, хто з вас, де я можу знайти молодого Ромео?
5: Гэта я можу сказати. Але молодий Ромео, коли ви його знайдете, буде старейший, чим тоді, коли ви почали його шукати. З усіх, хто носить гэта ім'я, я самий молодший, за відсутністю горшого.
3: Як ви хороше говорите.
2: Хороше, що він самий горший? Здорово сказано. Разумно, разумно.
3: Коли ви гэта ён, сеньор, так я хочу сказати вам нечто по секрету.
1: Напевно, запрошення на вечеру.
4: Зводниця! Зводниця!
6: А твоє!
5: Кого ти цкуєш?
2: Не зайця, сеньор. А може і зайця, запеченого в постному пирогу, який щерствів і зацвів, раніше, чим його почали їсти.
7: Сая черри стали взростом, можна есть и нават постом. Нескоромная еда, нескоромная еда, только высох он без меры. Ах, состарелся заячер.

0: Як няню я послала, біла 9, сказала вернеться праз півгодини, а може, не знайшла. Ні, быть не може. Іди, о Боже, няня золотая, ну що, знайшла його?
1: Іди, чекай нас для калитки, Петро.
0: Ну, няня дорогая, Боже мой, чому ж ти хмурная? Благі вестки, а ти все ровно весело розказуй, а добрые, тоді їх музики не псуй ти виглядом своїм понурим.
1: Стомилася, дай мені передихнуть. Ой, кость, як болять, воздух прогулка.
0: Возьми моє, а мені своє дай кость. Тільки хучей розказуй, дорогая.
1: Поспієш, почекай хвилинку. Бачиш, то дух мені зайняло.
0: Не зайняло, коли змогла сказати, що зайняло. Ну так що ж сказав Ромео?
1: Тебе до сповіді відпустять сьогодні.
0: Відпустять?
1: Ну так іди ти до Лоренцо в келью. Там муж тебе чекає, каб ти жонкою стала. Гляди, як кров заіграла на щеках. Ось зараз больше не почервонеють. Іди в церкву хучей, а я пойду достану лестницю, каб мог твой милий по йой до птушечки в гнездо добраться, як змеркнеться. Ох, вам радость, а проз вас я целый день у клопоте в ходьбе. Але чекай, ось ночи приди час. Тяжар тады уже ляже на тебе. Иди у келью, я пойду обедать.
0: Бывай, иду я счастье уведать.
2: Як только на вежи городской пробила полдень, пойшла Джульетта у келью до монаха, где уже ее чекал Ромео.
3: Дай Бог благословить, святый обрат и горн за его не покарая.
4: Аминь, аминь.

0: Між тим на площі Бінволіо з Міркуціо чекають сябра свого Ромео.
1: Мой друг Міркуціо, ходімо адгетуль. Гарачі день гуляють капулеці, зустрінемося від бойки не ухиліться. Такою гарячиною кров кипіть. Клянуся головою йдуть капулеці.
2: Клянуся п'ятою мені хоч би що.
3: За мною, я з ними буду говорити. Добрий день, сеньори. Одному з вас хочу сказати одно я тільки слово.
2: Одному з нас? І тільки слово? А ви до слова щонебудь прибавте, каб вийшло слово і удар.
3: Я готовий на гэта. Дайте тільки зручний випадок.
2: Ну а коли не дать випадка, дык самі ви його взяти не можете?
3: Міркуціо, і ти з Ромео у одну дудку граєш.
2: Граю одну дудку? Ти не лічиш ти нас дударами? Граємо ми з тобою на розний лад. Ось моя дудка. Яна примусить тебе скакати у одну дудку.
1: Тут шмат людей, а ми сперечаємося. Альбо другого місця пошукаємо, альбо спокійно спречку будемо вести. Альбо розійдемося, на нас глядять.
2: Нехай глядять, на той ж в очі у їх. Я ні для кого з місця не скрануся.
3: Ну, мир, сеньор. Мой чоловік іде.
2: Нехай мене повесить, коли он ліврею вашого прану хоть раз. Коли ж поклічете його на бойку, на гэты заклік он охотно пойде. У гэтым сенсі он завсёды ваш.
3: Ромео, для тебе моя ненависть не знає слов інакших, як подлец.
1: Ти байт! Причина, праз якую я люблю тебе, мне каже гнев стримать, які ти выкрикав. Я не подлец. Бывай, не ведаешь меня ты.
3: Хлопчук! Образы гэта не загладиш. Вернися зараз же и вымей шпагу.
1: Николи я тебе не ображал. Что я люблю тебе, ты не поверишь. Покуль причин любви не будешь ведать. Дык задоволься ж, любы капулети. Имя мне гэта люба, як свое.
4: О, подлая, ганебная покорность.
2: Алло, стокато гэту ганьбу змые. Ти бать! Гей, мишалов, виходь сюди!
3: Чого ти хочеш від мене?
4: Нічого, кошачий цар. Я хочу тільки взяти одно життя з ваших 9 життів. Як управлюся з одним життям, тогда з вашого дозволу виб'ю з вас і остатні 8. Ну? Ну? Витягивайте ж за вуши вашу шпагу з ножнов. Ти хучий! Тому я засвіщу каля ваших вушей.
3: Що ж, я готов.
1: Сховай ти шпагу, друг Міркуціо.
2: Ну, ну, сеньор.
1: Бінволіо, сюди со шпагою. Ми зброю виб'єм. Соромно, сеньори. Ти байк, Міркуціо. Сурово князь забронив на вулицях Верони такі бойки. Стойте ж ви, ти байк, Міркуціо, мой добрий.
0: У часі жорсткої бойки Тибаль своїм кінжалом нанес раптовний удар у спину Міркуціо. Той тяжко ранений упав. Тибаль же з людьми своїми преч хутчей виходить.
4: Ранен я. Чума на ваших 2 родні. Конец мне. А йон утек? Йон целый?
1: Ти поранений?
4: Царапина. Ти хопіть мені її. Де паш мой?
1: Шельма.
4: Доктора поклич.
1: Крапіся, друже, рана ж не страшная.
4: Ну, відомо, яна не така глибока, як колодіж, і не така широка, як церковні двері. Але досить буде і такой. Я ручаюся, що вибіти з гэтага світу. Чума на ваші 2 родні. Чорт возьми. Гэтый собака, пацук, мыш, кот мог задрапать человека на смерть. Эх, Валько, дрень, брыда, які б'ецца паводле правілаў арыфметыкі. Якога чорта ты стаў паміж нами? Я быў паранены з-пад твоёй рукі.
1: Я думаў лепш зрабіць.
4: Бенволіо, дапамажы зайсці мне у дом який. Я ослабел зусим. Чума на ваши две родни! Праз их я стал с поживой для червей. Готов зусим? Готов. Ах, ваши две родни!
0: Меркуцио несуть у дом его сябры. На площі застається один Ромео.
1: І ось мой друг, свояк самого князя, на смерть поранений тут за мене, за гонор мой, знеславлений Тибальтом. Тибальтом, що родньою мені став недавно. О, милая Джульєта, хороство твоє зусім розслабило мене і волю мужною ганебно розм'якчило.
4: Ромео! Ах, Ромео! Помер Меркуціо!
1: О, чорний день! Початок страшних дён, що жудості несуть бяду і гора!
4: Вось знов йди сюди, Тибальт, шальоний!
1: Він жив! І он рад! Меркуціо ж забитий! Речь відміняла годність! Мною тепер хай гнівокая злоба керує! Ну, подлеца возьми назад, Тибальт! Душа Меркуціо ще не так висока над головами нашими знялася. Чекаю з подорожниці твоєї. Із нас один лететь туди повинен. Ті ти, ті я, ті ми ободви разом.
2: Мапчук нікчемний, тут дружив ти з ним. Летиш за ним туди.
1: Меч вирішить.
0: Знову закипає смертний бой. Повний ярості за смерть друга свого, Ромео в часі бойки на смерть забив Тибальда.
4: Ромео, утікай хучей, рятуйся. Народ, іди сюди. Тибальд забитий, іди, ну, очнися. Князь на смерть осудить, коли тебе тут схопить. Утікай.
1: Як щастя мені послужить.
4: Що стоїш? Куди ж утік той, хто забив Меркуціо?
3: Тибальд забойця! Йон куди утек?
5: Поганці де, що бойку почали.
4: Добрий князь, я був при гэтым сам і ўсё табе докладно передам. Забитий тут рукою Ромео той, ким був забит свояк одважний твой.
6: Тибальт, син брата родного, забитий, о князь, племінник. Муж мой, тут пролита кров наша. Князь, прошу я правосуддя, нехай же кров за кров пролита буде.
5: Бенволіо, хто бойку розпочав?
4: Тибальт, що от руки Ромео пав.
6: Неправда все. Мантекі он родня. Одна у їх кров, і гэта все хлусня. Їх 20 нападало на його, і у 20 забили одного. Нехай нас князь у кривді не покине. Забив Ромео, хай і йон загине.
5: Тибальд забит. Але забив йон сам. Хто ж за Меркуціо, откаже нам?
4: Невже ж Ромео? Узяв за друга йон не больш того, що взяв би закон, життя Тибальта.
5: Вось у покарання. Осуджуєм його ми на вигнання.
6: Ох, князь!
5: Раз вашу злобу я понес ахвяру. Проліта кров родні моєй праз вас. За гэта я вам дам такую кару, що страту ви оплачите 100 раз. Я буду глух до просьб оправдання. Даремно тут і мольби, і ридання. Ромео хай хучэй адсюль бежыць, а то на свеце больш яму не жыць. Возьміце труп, майго загаду ждаць. Забойство тут, забойцу апраўдаць.
0: Сваякі Капулеці паднялі труп Тыбальда і панеслі яго, высока ўзняўшы на руках. Гаражане моўчкі разыходзяцца па

Поцілувавши в апошній раз Джульєту, Ромео хутко праз балкон уніз спустився і у мантию відправився у тую самую хвилину. І у тяжким горі засталася одна Джульєта.

Шановні слухачі, прогучала радіокомпозиція спектакля Національного академічного театру Мар'янки Купали «Ромео і Джульєта» по одноіменній трагедії Уільяма Шекспіра. Виконавці – народний артист СССР Борис Платонов, народний артист Білорусі Ірина Жданович, Іван Шатіла, Здіслав Стома, Вольга Галіна, Степан Бірила, заслужений артист Республіки Едуард Шапко, Борис Кудрявцев, Валентин Кравцов, Алексей Барановский, Павел Пекур, Владимир Кудревич, Степан Хацкевич. Запись 1952 года.